σούτι. Το μια αυτό νιωσική, μια λοβίζει επάθη, προσβήκτη.

0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Thank you.

kam as shumë t'jem tut. Vesh ty me t'hup, e ta shpedi mirë pëse s'jeti me mu. Se mas t'i e kum lu, para vetës nuk bën me si t'kërkën. Ti e kum vitja jem, zemra tona, jon kun pinjak, e ju t'ja dhem, e jem

E qoj moj fjallën, kur e kapi fjallën e lidhi fjallën me fjallën. Je këshërëm ka e moj fjallën, pishin këm dalën e jam e finale bima me dalën. Halojën lejtë për djallën veqe, shkelje për dalën, floverati dhejrë sa edhe zamit në gjallën. Për balën, i bëj balën, i thithi se zallë i gjallën, e bëj këshim.

0: My Music Radio.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

Ja, tu ecën mjegull, për pak emocion jam e etën. Mjegull, trupi gjallë për truni vdekun. Mjegull, buseshi jash për mrena djegun. Mjegull, që sot

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Folie sunt siam. Uniam legini algoritm, antivirus, fritem, pritem, duk hop, buk, po microchips, nini romante, Philip Dick, fushtet beans, por si greșnic, lui vesint, elektronikon, bai rave, dirina kësham, un bai party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veç folie mos në prejnë bes.
1: Që nëllë?
2: Ik dhe dritas.
1: Po si i kulos delit me sint ti?
2: Pa më e kam sintin, e kam e baterion, okej, okej, okej, prit, prit, prit, prit.

Online Music Radio.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Stacioni nisjes tretë profesioni tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
3: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thuami, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
11: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sa do e vogël meriton një dolli, një stela.
12: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fitoj eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte, mëso më shumë në bkt.com.al.

0: E zgjo dhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Joe, Shiver, ti nuk e kupton, ti nuk e kupton fuqinë e milingonë të Schwarzeneggerit, pik, mos fol. A jetu ke bo mirë atë gjënë që jetu bo?

Këtë vjesht, Kolum Bini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolum Bini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: My Music Radio.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
9: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world. Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Shtëpia jote e parë, një shtëpi më e madhe, apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04 22 66 288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, informoni për para si të vendosni.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
6: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, jeti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, Bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po mesot, ka ishte bukur dhe të vegjit?
8: E, mimi ka qare dhe veshës.
7: Si, nona, që ga bostu për ju.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
10: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: tundesh ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
1: Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia kapse të jetë shtrenjtë.

A je gati të takosh lamin jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: My Music Radio. Kafilluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
0: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stamboli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
9: Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
10: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
0: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme.

këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.

My Music Radio Hits. Tjede sot, për rjeve të muar, por tani do vite të marë. Së mund të rima pa ty. Sot duhet jemi bërë, se kam shumë marë.

lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë.

0: arsye të vendosni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Se për mua ishe ti, ajo dashni, që sërmë ka shti me pi. Nesër kom thënë nuk të du, as vetën s'kom besu.

0: My Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Lashkarko, pa fund lek fito.
1: Stacioni nisjes tret profesionit të uen dohet në qendër të Tiranës.
2: Është pikërisht instituti profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticer, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti profesional ATC. Profesioni është pasaportë përhershme.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, jeti?
5: Mirë të keqë, nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

të vjeshtë, Kolumbine Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbine Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.

0: është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Këtë vjeshtë, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Trinë të keshën më bekën, në pleqë keshën më jetën. Dikush kesh më tjerë, dikush tjetër më vetën.

0: My Music Radio.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, të qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

My Music Radio Top Awards Hits.

0: Music Radio.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat dhe është aty, krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: tundesish ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
4: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Është fundjavë sot? Do dalim, po.

0: My Music Radio. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po vesot, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bostu për ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: My Music Radio.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

sinjen dasak, bridhja rrugëve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E donë mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato perëndime të sa i kam dashur ato perëndime të vona. Ku kish një tjetër dashuri si e jona? Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrinë në qiell me erën, ëndrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa herë vite këti ka madhë kur iki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashurinë.

Bëhuti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt sipër marsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
7: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Zaxkarko, pa fund lek fito.
1: A je gati të takosh La Minja Mal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive La Minja Mal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër La Minja Mal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
5: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
6: Who are you over there? What are you hiding? Are you just hideously scarred?
7: Yeah.
6: Maybe we're not so different after all.

0: So 5 more Babylon come now treating me like a terrorist. But God has the fire gone down the air. Love and joy we are praying.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Këtë vjesht, Kolum Bini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolum Bini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Music Radio.
1: Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-66-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emre, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.

0: Së shteti Heksa shkarko pa fund lek fito.
1: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.

0: So 5 more Babylon come now, treating me like a terrorist. But God has the power to burn down the air. Love and joy, we are praying.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.toptopchannel.tv.

0: Hi, baby. Hai, din ce e pica ime dopt.
1: Ei, mea.
0: Ei, altea.

0: My Music Radio. Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti i bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.

0: Këtë vjesht, Kolumbine Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbine Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Go Bohem.
2: God damn it, my knee.

0: My Music Radio. Stazioni nisi stret profesionit të wendohet dhe qendrë të Tiranës.
1: Është pikërisht institutit profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticher, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme. We'll be right back.

0: Das ist die Hexa Shkarko, pa fund lek fito.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart rokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrallë, është realitet.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje.

E dhe e dhe e. Në pjetore unë jam ullu dhe po pia vet.

0: My Music Radio. Stacioni nisi stret profesioni të Wendo dhe The Center të Tiranës.
1: Është pikërisht instituti profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world. Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi? Është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emre, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko Speed Taxi Albania.

pëtimi dhon kur far orientimi këti far uthimi kena kalu kejt ku fit mes muj me dojnë për te ku finu pik sa ju rejtje fjallës dashni ka hup kejt kuptimin vend

0: Thot për mi pala, nësë e din rrug si valva. Peter bra ku a qaqa, si kur Uber n'ki gjda blak. Diçka nuk on regull. Qiqi get that yeo, edhe po ecum.
1: Qiqi, qiqi get that yeo.
0: Tajon

0: My Music Radio.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: My Music Radio Hits.
1: Yeah. Viagra. MC Mimo. Sunny Porn.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, rjeti.
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte, të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po vesot, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshtan, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thuami, ti qafsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

promise, you're too young, don't.

deti. Unë më nëshëm i majt lot më rana veti. Për plas shri që pëk të shpejt e shpejt e se ke vrejti. Që e kom poshkëllqimin e ty nëse e ke ndjeti. Mërzin e dy.

Kur borë zot i shpis mi asë animoj trisht. Nështë ta kur bëllek bëhom i prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. U aris barin vetë gjop në ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bëhom e rezik shumë izolohon krejt. Vi prej kur sani po me sande. Kur skrenona gotë e mojgji e ndijem. Kom ga ta që i admirova. Me katart nuk i lak, shiu i orve të vona. Pra na jon ri me qadër, nuk duson të që të përvona. Si mbrojta, do t'kaza që kam pas për zamër. Ta shpenzë lek për sande që di nuk ble.

shkryon kon t'misëm lan radh me kajt atë mësova min kushlu radha mas me mardh. Sa herë thanë që jam mërzit, thanë që edhe unë duket si kur tanë jetën së m'kan një derin fund. M'kan dosh për mënyrën si kan bo muni, së m'kan dosh kur për ata që jam, pa ta e di. Gjithmonë kanë kërku mu bon versioni ma i mirë, vetën kërkur s'mundet me e dosh, po m'jam të shmëri. Për diktari e shumë vetën fmi, ullim poshtë divanit edhe plumat i ni. I tha ma mos u mërzit se jam këto për ty, po trupi thanë këtë jetër sëmni për qafi me lyp. Një fmi që do mu bon burë, trupi ty ju drill tashnim, filloj identifiko me përgjithsin. Tash sy ma shenjë thik nga shoku ma i mirë, po prap syt nuk më kojnë, me nëjsa trisht.

Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma

0: se do të jem un fantasma stol për mira, mira tje.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë dhe top list në Top Award.

0: My Music Radio.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëpritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.

me lumë me gjarë. Trele, kena shumë minjona, jem na file. Zamër sun të napi hina fele. Era rapit si kolonja, ke një file.

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.topthischannel.tv.
1: Another one, yeah. Noise it.

Sote ulur me fetmin, radion desa të harroj.

Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Ти е